wani ngerere kang bapuring sejroning sastra dano punione kepah dadi telung bagi kitu raos sejenis.

jani ngelantur ngawet bapu bakal nuduh kang ngeraos nikal sambung bapu.

warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra.

Ahion Womer Sinah Sinah lempah sering datu Joni de sang yang inere Puni kemah kawenan ide jaga ngerauhin genah ide sang Arjuna.

0: Akhir ku dukus.
1: Irike ide nyantos ring bungas guone sekewanten mapi-mapi tanuning punika ide sambilan ide masih dekep punika.

Inggih, pekayonan ide sang kasmaran dikapan tanpa cang kesungsutan dari kale ngaksi kehayonan ide sang Prabu sarang linglung.

0: Morre, morre.
1: Duanin pusongan idone sekadi sumrang samring punika magamahan.

0: Neke becek pisan sugane punika amu wis anemik punika.
1: Ring iya patut mengenang dunge.
0: Nggih.
1: Warna iya dunge.
0: Ah nggih.
1: Nggih, awan
0: tuh. Kan lanjut ngene, Mbak.

0: Pemekas ni tu, dah surati tu, pang paman nawang.
1: Ya tu walasan, datu itu.
0: Tu patut paman ngualas yang jani, sing paman lah kena jengah.

Waning sami kaput buk punika muani punya mawe nang jak ocam punika kantanannya nih.

0: Duanin kasunarin antuk suryone lawat kayune punika sekadi wayang.
1: Duh.